ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅེ་ལ་ ཤམ་ལ་ ཁེ་རང་ནེ ང་ཚོར ཅིང་ཤིན ཐོ་གི ཡིག་སུ ཇོང་ཅུ་ ཤི ངོ་ཅུ་ ནང་ན ཁན་ཅེ་དོ
1: ཡོང་ཨ ཡོང་ཨ ཅིང་ཤིན ཐོ་གི ཡིག་སུ ཇོང་ཅུ ཕུ་ཡི་ ཁི ཡིག་སུ ཇོང་གོ ཅིང་ཤིན ནེ མེ་ཐོ མེ་རུང་ཝེ ཡི་ཆེ་ ཤི ཡིན་པེ་ ཁ་ ཐ་ཐུང ཡིག་སུ ཇོང་ཝ དབ་གེ་ ཐང ཐི་གེ་ ནག་ཕུམ ནག་ཚ་ ཉུཁོ ཉུཁཅི ཅེ ཉེ བར ཐུ ཚང གོ བ སི ཡིན ཡི ཆེ དེ ད ཚང གོ བེ ཆ ཁེན ཝོ སི ནེ ཕུ ཡི ཡི སུ ཇོང ཝེ ལམ ལ ཤུ གོ བ ཡིན དེ སིན ཕུ ཡི ཁི ཡི ཁི ཅི ཆེ གི ཉུཁོ མང ཆེ བ ནི ཉུང མ དེ དེ ཉུ རིན ཐང ཉུ ལེ ཅེ ཁང ཉི སུ ཡོ བ ཐང ཉུ རིན ཁི ཡི ཁི ཆེ བ ནམ ཅི སིན ཉུ ལེ གི ཡི ཁི ཆུང བ ནམ ཅི སུ ཡོ དེ སིན ཉུཁོ ཁ མ ལ རིག སུམ ཆེ དེ ཉུ ཁ སེ ཡེ ལ དོན པ ཉུ ཁ སེ ཡོན ལ དོན པ སིང མེ པེ ཉུ ཁ སུམ དོན སུ ཡོ པེ ཉུ ཁ སེ ཡོན ལ དོན པེ ཝུ ཆེན ཆེ བ ཐང ཉུ ཁ སེ ཡེ ལ དོན པེ ཝུ མེ ཆེ བ སིང མེ པེ ཉུ ཁེ ཇུ ཚ སོ ཅི སུ ཡོ ཞན ཡང སིན དུ ས ལ ཆེ པེ སིང རེ གི ཀྱང ཕུ ཡི ཁེ ཡི ཁེ ཅི ཆེ ཉུ ཁུ ཆེ གི ཡོ ཇོང ཝེ གབ སོང ངོ ལ ཅིང ཤིང ཐོ ཐི ཀྱག དང དེ གོ ཐི ཐང ཁི ཐི མེ ཐི ཇོང གོ བ དང ཐི ཅེ ཉུ ཁུ ཅིན དང དང ཉུ རིམ ཐེན དང སོ ཇོང གོ ཐ ཅིང ཤིང ཐོ ངོ སུ ཅི དང ཇོང གོ བ དེ དང པོ ག ཁ ཇོང བ ཞེ ཞེ ཆེ སུམ ཅུ ཡི ཁི ནམ ཅི དང ཇོང གོ བ དང ཐི ཅེ རིམ ཤིན ལ ཝ ནེ ག ཝེ ཁུ རིམ ཤིན དུ ཞེ ཚུ རིན ཚུ ཐུང ཚུ ཚུང ཁུ ཡི ཅེ རིམ ཤིན ཇོང གོ དེ ནེ ཅི ཅུ དེ ད ཚང མ ནི ཅང ཤིན ཐོ ཅི གོ གོ ཡི ཁི སུ རི ཅི ཆུང ལ དེ ནེ ཐི ལ ཡུ ཝ དུང གི ཡོ པ དང གམ ཅི ཤེ ཡི གེན ནེ ཅང ཤིན ཁི ངོ སུ ནག ཚ མེ པེ ཉུ ཁུ ཡི སུ པེ རི ཅི ཅི དེ དེང ཐུ ལོ ཅུ ཁི ངོ ལ གམ ཅི དང དེ ནེ ལུན ཅི ཤེ ཅི ཅི ཐེང མང ཅེ གོ ཐ ཐུང མ ཅི ཅེ ཡི གེན ཁི ལོ ཅུ ཁི ལང ནས སུང དེ མཉམ དུ ཅང སིང ཁི དེང དུ ཕུ ཡི ཡི ཁི ཉུ རིམ ཤིན ཅི དང ཇོང ཝ སོ ཆེ གོ བ ཡིན ཅི ཕུ ཡི ཡི སོ དེ ཐ ལ ཙ ཝེ ཚ ནེ ཁེ པར མེ ཡང ཅི ཅུ ཐེ རང རང ཁི ཐུ མོ མ ཡིན པེ ཅི དང གི ཁེ ཆེ མང པོ ཡོ དེ ག ཁ དུ ཤེ ཁི ཡི སོ ལ ཆེ ཆུང ཁེ པར མེ ཅིང ཚུ རིང ནི ག ཁེ ཡི སོ ལེ སུམ ཆ ཅི ཁི ཆུང ཝ ཡོ བ དང ཚུ ཐུང ནི ཚུ རིང གི ཆེ ཙམ དང ཚུ ཆུང ནི ཚུ ཐུང གི ཆེ ཙམ ཚུང མ ཁྱུང ནི ཚུ ཆུང གི ཡི སུ ཐོ ཡང སི ཆུན ད ཕན ཐུ ལང གོ བ ཁྱུ ཡི ནི སུ རི ཆུང ཤུ ཐོ ཨུ མེ གི ཡི སུ གི ནང ནས ཅི ཆུ ཆེ གྱོ ཤུ ཐེ ཡིན
2: ཁྱེད རང ནས ང ཚོར ངོ ཅུས སེ བ ཆི ར ནང སུ ང ཚོ གུང སིན ལ པ ལ ཐང ཨ མ ལ གི ནང སར ཡུ གོར དུ ཁྲི གབ དིམ ཅུ ཡོ ཆེ ཁང ར སི ལ དེ རུང ཐོབ དང ལ ཁེར དེ གོ གོ ཆེན པོ ཤི ར དུ ཐོབ དང ལ ཁེར དེ མེ ན ཁ བ ཡི ནེ འགྲོ ཡ མིན དུ
1: ཁྱེད རང གི ཐོ ཐང ལ ཁེར ཐོ ཁི ཨང ཐང དེ ཐ ཁི ཁ རི ཚུན ཁི ཡོ པ སིན གི ཡོ པེ
2: ངས ཧ ཁུ གི མེ
1: ཐ ཆེ ན སམ ལ ལོ མ དེན ཅི ལ མ ལ ལ ཐོ ཐང ལ ཁེར ཁི ཨང ཐང གི ཚུན ཐུན དེ ང ཚོ ངོ ཅུས སིན ནང ཐང ཤུན ན ཁ ཅེ དོ
2: ཡོང ཨ ཡོང ཨ
3: ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཚོ གུང ཁམ སག ཉེ མིང ལ དེན ཅི ལ མ སི ཁི ཡུ ཤམ ལ ཉེ ཐོབ ཐང ལ ཁེ ཁི ཨང ཕྲ གི ཚུན ཐུན ངོ ཅུས ཤུ ཁི ཡི ཐོབ ཐང ལ ཁེ ཨང ཕྲ ཨང གི ཅོབ ཁེ ལེ ཅུ པ དེ དུན ཁེ ཨང གི ཐང པོ ཐང ཉེ པ ནི དུ ཡུ ཐི ཁེ ཤིང ཆེན ཁེ ཨང ཚབ ཡི དུན ཁེ ཨང གི སུམ པ ཐང ཤི པ ནི དུ ཡུ ཐི ཁེ ཆོ ཁེ ཁེ ཨང ཚབ ཡི དུན ཁེ ཨང གི ང པ ཐང ཅུ པ ནི དུ ཡུ ཐི ཁེ ཆུ ཐང ཟུང ཁེ ཨང ཚབ ཡི ཨང གི དུན པ ནེ ཅུབ ཤི པ ནི ཁེ པེ ལོན ད ཆེན ཆང གི ཨང ཚབ ཡི ཨང གི དུན གེ གུ ཅུ ནི ལོ ཚན པ དང ཅུག ཅི ཅུག ཉི ནི ད ཝ ཚན ཅུག སུམ ཅུབ ཤི ཉི མོ ཚན པ ཅེ ཡིན ཨང ཆ ཅོ ང དང ཅི ཅུ དེ ནི སན ནེ ཅིག པེ ཁུ དང ཁེ ཚེ ཅིག པ ཡིན པེ མི ཁུ རིམ ཁི ཨང ད ཡི ཨང ཆ ཅུབ དུན ཐི ཕོ མོ ཡེ ཆེ གི ནུ པ དེན ཡོ པེ ཡ ཆང གི ཕོ ཡིན པ ཚན ལ ཆ ཆང གི མོ ཡིན པ ཚུན ཁི ཡོ ཨང ཆ ཅོབ ཀེ ཐི ནི ཐག ཤ ཨང ཆ ཡིན པ ཐང ཐི ཨང ཆ ལེ གོ ནེ གུ ཡིན ཆོག ལ གབ རི ཨེཀས ཡིན ཀྱང ཆོག ཇུང མེ ཨང ད ཨེཀས ཅི ཡིན ནམ ཤ ན ཐི ཇུང མེ ཨང ཆ ཐག ཤ ཨང ཆ ཡིན ལ ཨང ཆ སོ ཅི ཚན པེ ཅི གུ ཁི ཅི ཀ ཅི ཅི ལེ ཆུང བ ཐང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དམ གྱི ཁེངས པའི ཨོ མེ ནང དུ སྐྱུར ལྗོངས ཐུབ པའི བུ ཕྲ སི ཡིན པ སེ ཇི སུ ཐེ ཨོ རྒྱུ བུ ཕྲ སི དག པ དང ཁེངས པའི ཨོ མ ཞོ སེ བུ ཨོ རྒྱུ བུ ཕྲ དེ མི ལུས ཁམ གྱི དེ ཐང ལ ནུས པའི བུ ཕྲ ཉན པ མེད པ སོ ཐུབ པའི གུན ཐུ ཞོ དང ན ལུས དེ ཅིང དོབ རྒྱ པར གུ ཐུབ

ཚལ་ཡ་ཅི་དར དོན་དེ་ཝ་རེས་ཤུབིན ཏང་ང་འཛུ་ཐང་དཚོ་ཧ་གེབེ ཅི་ཟོ་ནམ་པ་དེ་ཡིན་ལེ་ཨོ་ད་ཁ་ཟོ་ཆེན་པོ་དོབ་ཤི ཙོམ་པོ་པོ་གེ་དིན་དེ་ཅི་ལ་ཡ་བེ་ཤ་ནང་དོ་ཨ་དེ་གང་ལ་ཡ་ང་འཛུ་མེ་ཅི་གེ་ཡ་དེ་ཡིན་ལེ་ཁོ་རང་གེ་ད་ ཁོ་ཆུན་ཅུ་ཅི་ལ་ཡ་བེ་ཤ་ནང་ཅེ་ཅི་དར་ཁན་དེ་ཅི་དུང་གུ་ཆེ་གོ་སམ་སི་དིན་དེ་གེ་ཁ་རེས་ནུ་ལུ་ཏི་ཅི་ནང་ཅེ་ང་འཛོ་ཡ་མེ་ཅི་ཆུ་གེ་ད་གདོ་དེ་གེ་ལ་ཡ་ཏོང་ལེན་ཁན་དེ་ཅི་གོ་མེ་གེ་ཐབ་ལམ་དེ ཙོམ་པོ་པོ་ཏ་ཨ་རང་ཉི་གེ་པ་མེ་ཅི་ཨ་ཆུ་གེ་ག་གུ་ཆག་ཏང་གེ་ནམ་པ་དིན་དེ་ཨ་ཁ་རེས་ན་ ཡ་གོ་ཅི་ པེ་ཅུན་ལ་ཤ་ཤ་ ཁོང་གེ་ཡིན་ལེ་ཏ་མེ་ཅི་ཆུ་ལ་ཆུང་བའི་ཐན་ད་ཚང་མ་ང་ཅུ་སེམ་གེ་ནམ་དོ་ལེ་ཆུང་བ་ཤི་རེས་གུམ་ཅན་ཐེ་ཝང་ཁི་ཨ་ཏ་མི་དུན་ཁི་ནེ་ཅུ་ལ་ཨ་སམ་ཅུ་ཅི་ད་བ་ཅང་བ་ཐང་ཐང་ནེ་ཤིན་ཁི་སེམ་ཁམ་ཁན་རེ་ཅི་ཁི་ཅེ་ཨ་དེ་ཁན་རང་གེ་ཏ་མེ་ཅི་ཆུ་ལ་ཆུང་བའི་གང་ཡིན་ནེ་རེ་ཆ་བ་སང་བོ་ཁན་རེ་ཆེ་བ
이내리 로나 총두 콘키 발라리아다 아 마죠 테리아 람노마 총부체 총례 테르 팜니 쳔부 총도와 디게임베다 호란 이내리 루촌 짐베글리나 롭드네마 아 더치된 최고야 딘제 네버지 홍샤 호란 이내리 급두두다 미신다 자네 라제 응 그랬는 르바 마피 랑피 딘제 네단시 르도와라 딘제 손장 호란 치베 튜네 송제다 그도 체민 양고 총자 DW 联网 규리인의 코랑게 심슈 제마차바 루지 심지탕 후타베다기 레트넘 나로에 레바주비아 딘디지리샤 삼데리드 예 셈보볼링게리아 근슈야지유 케세 케나리아 DW 양카레스나 네법 딘데지 롱유비나 케랑게 코라는 신기 양카레스나 동리난 토부도 디민키 로밤탕 교난키 양카레스나 이모제 슈구유나 Mwene chebi ina nganzu mezi kiewe gyurim chweli inele gado natsuwa che siba dindeji sonza ta ngare mwene cha shabi ina tanda di kares na kurang bier chweli shaya di inele mwene nganzu ta mezi chweli ya nime jigi na lol cha shan eri loji na lol cha shan eri ta ndes kares na takba yang chawan lam zhung yo ya dindeji kaku ri mezi chweli inele gado natsuwa che ge yuza nganzu kurang liya bie deje yang gup dudu gado chebe namba dige ngarwe susu di te liya kharis na thanglin shi nan je mu tu dun tu gyubi na ten ten kira liya mizhi rin thang chi nigris dam gila ushab song sha kura ngune cha shabi ne le laksam sui mi thang zhonam tenbe shi ga dindra ju yu zang an le chi song sha jingin khan ki cha sha ta gye chungwa meng shi ne le ding ya liya kura nge da pian shi ra to sha la gab dir ushab song sha thang zhawa har shen ki gi zhu chi gen ki lu chung mang bu yong si gab dudu yi ne le Gushab Songsha Thang Jawe Mishindag Zane Da Ndes Lakze Zhanye Gigiru Mangbo Yine Da Ndes Lochunju Mangbo Chi Yusib Jiri Irbala Konan Zule Mangbo Shige Da Rengi Gine Da Liya Kangra Chiya Daga Desna Shien Liya Chakdo Thang Thang Nen Shinki Jizuo Liya Dangsem Jangya Dindze Yine Le Chongduwa La Dindze Son Zan Da Gap Dudu Khurangi Lakze Zhang Rok Lokzo Sabungarbe Khonzo Yine Cha Shab Yine Le Da Gushab Songsha Debu Huyut Chungwe Jumze Dindze Thon Mindu La 좀보고 호랑은 김원의 샤샤비네 다그랑 순샤 담이지 출크도 컨디스 체비네레 정니기 레왕 탕네버데 탕렌치 고블레데 캉더 탕 이무바 제타 체바 딘데 자완의 난규민도 모투 캐나게 수용 능기 능기 안튼다 타제야 당내 신키 칼리아 조난키 샘감지 기제 균체 메바로 호주나비나 다수의 정니기 미진 남거티 제양스 교토브레스체 좀보고 호랑게 이네레 딘데 순샤 소외 커덥지드 지다르키 교와유나 테드 테다르키 창된탕 땅용 미루기 용조라 캉라 지수 채와유 다란지일 만주 참참 미질은 뷰토리아다 안데갈레단지 체베급리이나 남상카레스나 땅아 카레스나 갈렌지 체와유 김젠 카리나 삼로팜기야 타나 참참 기나게 심제나 로소스지고 미주다나야 내두니제 체세지리 좀보보크랑 외네 샤샤비네레 딘텔리아다 카레스나 kāngra dādīn dī jīyā mā nā bā kārēs nā mā dūy bē nām yū yīnē mā dīyān bā tā nā, tā kōrāng kē kāngrēs sōng yō rē sī nā mī dūy bē nām yū dīn dēsh dīyān bī yīnā dī jōng tū jī dā jā wār sī dū zīn bā lā kōrāng kē tā dī kērāng kē kē sī mī zī nā lō pār jē thā ngā kwa chā dīn dē chōng dū dī yā wu jē dōng lī mā nām jē kāngrā nā bī yīnā tē wē gyāng dī tū nā xīn jī jē nē rāng nī gī nē bā dī ngā rū wē tā jī dū lī yā jō yā dīn dē jīng gu rī sī chē sōng xā 当然，罗那车队 制作点，狂个表现， 东岸那撮人用，提到你每次去拍摄，当各种用为巨人袭击。
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས